0: Rock Radio. Radio.
1: Až celý čas o krásnom svete, tak si roztočil to ako na rulete, červená